Ang mga palanggiran o konparabula nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa iyabalan niya pulong, ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 4. Kag akon pagbasahon ang versikulo 31 kag 32. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, isikway ninyo ang tanan nga mga kapaitan, kag kasingkal, kag kaakig, kag siningitanay, kag pagpasipala, upod sa tanan nga kalainan, kag mangin mainayuhon kamo sa isa kag isa, malulo nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Kristo nagpatawad sa inyo.

tian kagaginkuha ini sa Salmo 23 versikulo 26. Kay sa pagkamatuod, amo ini ang aton subong kahimtangan sa kay Kristo Isus tungod nga iya kita nga mga tinubos kag iya kita nga mga katawhan kag subong man karniro sang iya nga halalban. Kagkatahom sa sini nga kalantahon kay nagapahayag ini sang aton daan nga kahimtangan na sa diin nagapanglakaton kita kag nagatalang kita apang ang aton Ginoong Hesukristo nga amo ang aton dako nga manugpalab. Siya amo ang nagtuytoy sa aton, naggiya sa aton nga makabalik kita sa aton nga balay. Kun lang taon niya naton sa Biblia, amo ini ang imo kag akon gid niya kaimtangan. Nagadalang kita, nagasala kita kay nga aman, naglapas kita sa kabubuton sang Diyos. Apang sa tunga sini ang aton Ginoong Kristo, ginhalad niya kaboy dito sa krus sa Kalvaryo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Kag amo ini ang resulta nga ang kaayo sang Diyos, ang kaluoy sang Diyos, nagapabilin kag subong man nagasunod sa aton. Amo iniya ang aton kasiguruhan bilang mga kaanakan sang Diyos sa iya panimalay kag subong man mga karniro sa iya nga halalban. Sa gihapon gusto ko man maghatag sang akon man nga pag-abi-abi sa mga kauturan naton nga nagapalamati sa aton ni broadcast kag ang iban sa inyo nagpadala sa inyo mga text messages kag ginapasalamatan ginamon ina. Si Nanay Edith sang Talisay City, salamat gid sang padayon gid nimong pagpadala sang inyong text messages. Si Sister naton Rosalie sang Roa City kag subong man si Sister Nadilia sang Bacolod City kag ang duha man naton kautod sa Ginoo si Brother Ronald sang Pulopandan kag si Brother Eric sang Bacolod City. Salamat gid sang inyo padayon nga pagpakigupod sa aton ni broadcast kag subong man sa inyo mga text messages. Nakatag ini sang dako man nga encouragement sa amon kag subong man kalipay nga nagapakigupod kamo sa aton nga pagpamanandong sa pulong sang aton nga Ginoo. Kagkabay nga ang Ginoo magapadayon gid sa pagpakamayo kag subong man magpangikot sa aton kabuhi agud nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoong Hesukristo. Now magapadayon kita diri sa aton nga pagpamanandong sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton diri nga ginatun-an windows to God's heart. Ang butsilingon sini nga ang mga palanggiran o kon parables, mga bintana ini nga aton nga makita matalupangdan ang tagipusoon sang aton nga Diyos. Gingamit ini sang aton Ginoong Hesukristo agud nga mapakilala niya pagid sa aton, mapahayag niya pagid sa aton ang aton nga Diyos. Kag sa piyakabahin, iya man nga mapakita sa aton ang matudtuod naton niya kaimtangan sa tubangan sang aton nga Ginoo. Kagang isa diri ka parable nga aton subong nga ginatun-an, the parable of the lost son. Ukon ginatuwag man ini the parable of the prodigal son. Kag sa ginambal naton may tatlo lamang diri ka mga main characters nga makita naton sa Biblia. Kag ini nga mga tatlo diri ka mga characters suno sa siri nga parable. Masapuan naton nga nagrepresentar ini sang duwa ka mga klase sang katawhan. Ang isa ka makasasala kag amo ini ang ginapahayag sa aton sang anak nga lalaki nga manghud kag subong man sang isa ka tawo nga ginakabig niya nga matarong kag mas maayo siya kumpara sa iban. Amo ini ang paanggid sa aton sang

anak nga lalaki nga magulang. Kag of course, ang tatay o kunang amay, ang amo, ang agalon, amo ini siya ang aton nga Ginoo. So, sa aton niya pagtuon diri, gintingwaan naton nga ma-divide naton ang ini nga parabol diri. Kag una nga natun-an naton, the rebellion of the younger son. Ti aton tunga natun-an nga ang iya nga pagrebelde batok sa paginakop sang iya nga amay sa iya, tam-an gid kaseryoso nga suno sa nagatuon sa pulong sa Ginoo, bisan pangitaon mo sa iban nga mga ginatog naton ancient literature, hindi naton masapuan nga may isa ka bata nga nagpangayo sang iya nga panublion nga buhi pa ang amay. Ilabinigid nga siya manghud pa. Kaya nga man ang ina nga pinamatasan, ang ina nga butang nga ginhimo sang manghud nga anak nga lalaki, isa ina ka butang nga ginadumilian. Wala nagapahanugot ang ila kultura, kag ang ila kultura nagapayag o kung ginakonsiderar ina nga isa ka malain nga klase sang binuhatan. Kay do katulad ini nga ginadalian niya ang kamatayon sang iya nga amay. Kag sa pyakabahin kung aton diri nga usisaon, nagapakita ini nga amo ini ang aton nga espirituhanon niya kaimtangan. Ikaw kag ako, nagtalikod kita sa pagdumalahan, paginakop sang aton niya Ginoo. Kay gusto naton nga makapalagyo batok sa pangginahom sang Ginoo sa aton kabuhi. Nga nahibaluan naton nga ikaw kag ako tungod gintuga kita sa Diyos. Sa iya kaangay kagdagway, hindi kita makasarang magpangabuhi nga hindi sa idalom sang Diyos nga nagtuga sa imo kag sa akon. Ti amo ining makita naton, the rebellion of the younger son. Kag nagalaragwa ina sang imo kag akon nga kahimtangan antes kita nagsunod sa Ginoo bilang aton nga Ginoo kag subungman manluluwas. Ti sa sini nga istorya diri, amo nga nagpatuyang ang bata apang sa wala madugay nagabot ang dako nga tigulutom. Kag naglala nga naglala, nagdalom nga nagdalom ang kahimtangan sang sini nga bata diri. Ti aton ini nga natun-an nga may tigulutom nga natabo sa ila nga doog, kag siya nagpaulipon nangin esklabo siya sang isa ka ginatawag na tundra tao o kun pumuluyo sa sina nga syudad. Kag ang tuka nga ginatag sa sina nga pumuluyo, amo nga siya amo ang magbahog sang baboy. So kung aton diri nga lang taon sa sini nga dinalan sa kasulatan, ang isa sa mga kamaturan diri nga makita naton, from desperation to the generation. Amuning natabo diri sa sini nga bata diri, naglain ang iya nga kahimtangan. Apang ang katahom lang kay nakamarasmas pa siya kag nagbalik sa iya nga amay. Amo ini kun aton nila ton ikaduha diri nga makita naton, the response of the father. Kag diri naton makita ang ginatawag naton unconditional love, no? Ang iya gugma sa anak nga layo pa nakita yana nga aman. Kun aton gili nga lang taon tungod iya na ini nga ginahulat, iya na ini nga ginaantisipar. Ang ini nga gugma kun aton diri nga lang taon sa pulong sa Ginoo, isa ini ka gugma nga makabig naton gili, may pagpaubos, gugma nga may pagtahod, kag subong man gugma nga mayara sang kaluoy kag subong man pagbatas. Amo ini makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Now, ang ikatatlo nga anga amo ini ang sabat ang response sang amay sa bata.
tungod na ginulsol ang bata nga lalaki nga manghod. Kag aton makita diri the repentance of the younger son. Ano diri makita nato sa pulong sa Ginoo? It involves three elements: remember, reflect, return. Dumduma kung ano ang imo kaimtangan sa una. Kag dumduma man ang kaimtangan mo subong. Kag pagkatapos na binagbinaga diin ang mas maayo. Sa dua, kag return, magpanumbalik ka kay maayo ang imo daan nga kaimtangan sa sabag-o nimo nga kaimtangan. Amo ina ang ginatudlo sa sina nga dindalan sang kasulatan sa natabo sa sini nga ginatawag naton diri anak nga lalaki nga kamanguran. Kang katahom diri kay ang matutuod niya paginursol, nagabuhat gid, may ara gid nga ginatawag naton ebidensya. Kag umuning natabo sa sini nga bata, wala lang to siya, nagpabilin sa tangkal sang mga baboy. Kung hindi, nagtindog siya kag naglakat balik, repentance. So amuna makita naton, kag sang pagkabalik niya, ano masapuan man naton sa pulo sa Ginoo, the reception of the father, ginbaton siya sang iya nga amay. Amoy ni nga ginatagan siya sang maayo nga ginatawag naton dira panapton, may singsing, kag may sandalyas. Kag di lamang amo sina, kung nantoon naton sa Bible, makita man naton niya, giniyaw ang pinatambok nga baka, kag nagkaon sila, kag nagsinadya. So, it involves three things also. When God receive a sinner, the reception of the Father, amo ni makita naton, reconciliation, restoration, and rejoicing. Amo ina nakita naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Now, magapalayon kita diri kag ang suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton diri nga may ara na nga kinasadya kag kinaon tungod ang anak nga lalaki nga kamanghuran patay siya apang nabuhi sa subong. Nadula siya apang nakita sa subong. Kagtungod sini, nagakalipay ang bilog nga panimalay luwas sa sini nga tawo diri. Kagamaning aton niya pagatunan. Samtang may kinalipay, kag may ara nga mga ambahanon ang natabo diri, sino sa makita naton sa pulong sa Ginoo, versikulo 25, karon ang iya anak nga magulang yadto sa uma, kagsang nakapauli siya, kag naghinampot sa balay, nabatian niya ang lanton kag sinaot, kag gintawag niya ang isa sa mga sulugoon, kag gin pamangkot kung ano ang kahulugan sini, kag nagsiling siya sa iya. Ang imuutod, nagabot, kag ginpaiyaw sang imo amay, ang pinatambok nga tinday, bangod nga nabato niya, siya nga maayo. Apang nangakig siya, kag indi buot magsulod. Amo ining makita naton diri, kag sa pagparayo naton, ang iya amay nagwa, kag nagpakiluoy sa iya. Apang nagsabat siya sa iya amay, yari karon sa sining mga tinuig, nagaalagad ako sa imo, kag wala gid ako maglapas sa imo sugo. Apang wala mo gid ako pagatagi sing tinday nga kanding agud nga maka sinadya ako upod sang akon mga abyan. Apang sang nagabot ining anak mo nga nagalunhon sang imo pangabuhian upod sa makihilawason nga mga babayi, ginihaw mo tungod sa iya ang pinatambok nga tinday. Ti kun lang taon naton diri ano ini, the resentment of the older son. Ining pulo nga resentment sa Ilunggo da medyo mabulubudlay ini i-interpretaron. Pero magamit naton siguro no ang ining pulong bala nga kasakit sang buot o kon sa aton pa ang pagsunggod, ang kapait o kon inang wala siya nanamian. Naamo ng pulong dira nga resentment. Gin-define ining pulong resentment. Resentment is a deep,
lingering feeling of anger, bitterness, and displeasure caused by being treated unfairly, insulted, or wronged. It involves replaying past hurts, iliwat-liwaton ang mga nagligad, and over in your mind because you feel you cannot change or fix the situation. Ti amo ini ang ginbatyag sang magulang nga anak nga lalaki pag-abot sang iya nga utod, sang iya nga manghodri. Kun aton niya nga usisaon, no, sang pag-abot niya halin sa ila nga uma, sa iya pagpangabudlay digto, sang nagahingampot siya sa ila balay niya, ano ining natabo diri? Kag ining iya nga ulipon, katahom sang iya diri nga sabat. Kaya kun aton niya lang taon, ang sabat sa sininga ulipon gili, may ari ini nga kalipay. Kay ang ginantisipar sang amay, nag-abot na. Amo ina ang kalipay sang sininga sulugoon, ang ginalaom sang iya nga amo natuma na. Kagtungod sini nagaupod siya sa kalipay bisan pa nga ginambal niya nga tam-an gid kadako ang kinalipay. Kay nga aman bisan pa ang pinatambok nga baka, wala to gin palipas, gin ihaw gid para sa sininga okasyon. Apang masubo diri kay anong makita naton sa pulong sa Ginoo. Atong magulang nga lalaki indi iya buot nga magsulod sa balay. Naglain ang iya nga buot kay may kapait siya, kag bisan pa tungod nagsunggod siya. Sang nabaluan sang amay, nagwa ang iya nga amay kag nagpakitluoy sa sininga bata niya nga lalaki nga magulang. Anong sabat sang lalaki diri nga magulang nga bata niya? Yari karon sa sining mga tinuig, nag-alagad ako sa imo. Ginsuknaan niya ang iya nga amay. Kag ano pagid? Kag wala gid ako maglapas sang imo sugo. Ti matuod gid man ayan sa tanan-tanan gid niya tion? Do hindi man gid siguro? Kag ano pagid? Apang wala mo gid ako pagatagi sang tinday nga kanding, agud nga magkasadya ako upod sa akon nga mga abyan. Ayan ba si wala man siya nang hayo? Kag ano pagid ang ginambal niya? Apang sang nag-abot ining anak mo. Insakto man, no? Anak mo. Pero utod niya man. Wala siya nagambal diri. The son of yours. Instead tani nga my brother. Sa so, umuling makita na tundri. Kag ano pagid? Ang masapwa na tundri. Nga naghalunhon sa imo pangabuyan upod sa makilawason niya babayi. Kung lang taon naton, hindi man. Kaya nga man, ginhatag lang niya sang amay ang napertenesir sa iya nga anak nga lalaki nga manghud ang ipanublion. Pero ang two-thirds part, ara gyapon sa ila, kag ini nga two-thirds part, iya na iniya sang anak nga lalaki nga magulang diri. Ti kun aton diri nga usisaon, may mga pila ka mga butang diri nga makita naton nga tungod sang kasakit sang iya nga buot, tungod sang iya nga kaakig, tungod sang iya nga kalain sang buot, kagsunggod ginhambal o kun napahayag ang ini nga mga butang. Kun aton ngilang taon una gid di niya ginpakita nga sa pagkamatuod ang iya nga pagpangalagad sa iya nga amay, wala gali sing kalipay kag indi gali kinabubuton. Kun lang taon nato, no, masapwa naton nga ining pulong nga gingamit niya, nagaalagad ako sa imo. Ining pulong gali nga ginhambal sa aton, it simply means I have been slaving for you. Kung sa aton pa nagbakabaka ko, nagpakaulipon ko sa imo. Amo na ayhan ang pananaw sang iya nga amay sa iya nga ulipon siya. Kung sa aton pa wala problema ang kamot sang sini nga bata nga magulang, kay nagabulig, nagaatipan, karesponsable. Pero ang pinakadako diri nga problema niya ang iya nga tagipusoon. Nagahimo siya gali sang butang nga sa pagkamatuod wala sa singkalipay. Nagahimo siya sa mga butang nga kung pasugtan man tani
indi man siya gusto magimo sini. Kag di lamang amo sina. May mga butang siya nga ginhandom nga wala ginhatag siyang iya nga amay sa iya. Kay nga aman, ayhan wala man siya nagambal. Kag lantaw na sa pulong sa Ginoo, wala man nagapangindi ang iya nga amay. Now, so amo ini ang mga butang diri nga makita naton. These are actually marks of a self-righteous person. Abi niya nga malipay ang iya nga amay sa iya kay nagapangalagad siya. Pero sa astalang gali sa kamot, wala na ang iya nga tagipusoon sina. Amo ni makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. That's why we need to be aware of the sin of resentment. Sa aton nga mga relasyon, sa kabataan ta, may posibilidad gid. Sa sulod sa aton opisina, may posibilidad gid. Pero amo ining makita ay naton sa pulong sa Ginoo, ilabi na gid sa aton nga passage of the day, katahom sa sina nga laygay nga ginhatag sa aton. Isikway ninyo ang tanan nga kapaitan, kagkasingkal, kagkaakig, kagsininggitanay, kag pagpasipala upod sa tanan nga kalainan. Tikon aton nga lang taon, nagatudlo ini sang ginatuag naton resentment. Lain-lain lang galing nga manifestation, lain-lain lang nga pagpahayag, pagpagwa. Kay nga aman, nagahalin ini sa tagipasoon. Kag nagagwa ina sa baba, kag subong man sa aton nga mga kamot. Ang problema diri nga dako, sang sini nga bata nga magulang nga lalaki nga amo sini, he thought that he was treated unfairly by his father, and he was also insulted by the act of his father by receiving his younger brother and giving him a feast, a welcome dinner nga para sa iya. Hindi siya takos, siya patani. Hindi ang ininga para sa iya siguro dungol o kung malalison, mausikon, rebuildi, nga utod niya. Kagtungod sina, ginpautwas niya ang kalain sang iya nga buot. Nga sa pagamatuod, hindi dapat siya tani magkalain. Kaya makita ta na sa madason, suno sa reaksyon sang amaydri. But the point is this, we need to be aware of the sin of resentment. Kaya nga aman, amo ina ang truno sang panulay sa aton nga kabuhi. Nga kung hindi kita magandam, amo ina ang maghari, kag amo ina ang magapanalaytay sa aton nga mga ugat, kag amo ina ang magbutang sa aton sa isa ka miserably nga sitwasyon, kag nga magatimalos kita apang nibaluan naton nga ina nga butang hindi maayo. Gani nagambal diriya si Pablo sa aton sa verse 32. Kag magmainayuhon kamo sa isa kag isa malulo nga nagapinatawaray subong man niya ang Diyos kay Kristo nagpatawad sa inyo. Ti klaro gid na, we need to be kind, tender-hearted, forgiving one to another. Kay amo na iya ang ginatawag naton sa batbulong sang ginatawag naton resentment. So pagapadayon nun naton ining aton pagtuon sa madason naton ni broadcast. Ininyo abyan alagad sa kinginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

nga pangulo sang mespa. Ginpatindog niya ang parte sang pader nga nagaatubang sa talaguan sang mga armas hasta sa corner sang pader. Ang sunod pagid amo si Baruk, nga anak ni Zabay. Ginpatindog niya nga may kapisan ang parte sang pader halin sa corner sang pader hasta sa puwertahan dampi sang balay ni Eliashib, nga pangulo nga pari. Ang sunod sa iya amo si Merimot, nga anak ni Uriah, kag-apo ni Hakuz. Ginpatindog niya ang parte sang pader halin sa puwertahan dampi sang balay ni Eliashib hasta sa kilid sang sini nga balay. Ang sunod nga nagpatindog sang parte sang pader amo ang mga pari sa palibot sang Jerusalem. Ang sunod sa ila amo si Benjamin kag Hashub. Ginpatindog nila ang parte sang pader nga nagaatubang sa ila mga balay. Ang sunod sa ila amo si Azareya nga anak ni Maaseya kag apo ni Anania. Ginpatindog niya ang parte sang pader sa kilid sang iya balay. Ang sunod amo si Binoy nga anak ni Henadad. Ginpatindog niya ang parte sang pader halin sa balay ni Azareya hasta sa corner sang pader. Ikaduha na ini nga parte sang pader nga iya ginpatindog. Ang sunod pagid amo si Palal nga anak ni Ozay. Ginpatindog niya ang parte sang pader halin sa corner sang pader kag sang tore nga nagalabaw sa palasyo malapit sa ugsaran sang mga gwardya. Ang sunod sa iya amo si Pidaya nga anak ni Parush, kag ang mga sulugoon sa templo nga nagaistar sa may bulubukid sang Ofel. Ginpatindog nila ang parte sang pader pa east hasta sa pwertahan nga pakadto sa tubig kag sa nagalabaw nga tore. Ang sunod sa ila amo ang mga taga Tekoa. Ginpatindog nila ang parte sang pader halin sa nagalabaw nga tore nga dako hasta sa pader sang bulubukid sang Ofel. Ikaduha na ini nga parte sang pader nga ila ginpatindog. Ang nagpatindog sang parte sang pader halin sa pwertahan sang mga kabayo pataklad amo ang mga pare. Ginpatindog sang kada isa sa ila ang parte nga nagaatubang sa iya balay. Ang sunod sa ila amo si Zadok nga anak ni Emer. Ginpatindog niya ang parte sang pader nga nagaatubang sa iya balay. Ang sunod sa iya amo ang anak ni Shekania nga si Shemaya nga gwardya sang puwertahan sa east. Ang sunod sa iya amo si Hanania nga anak ni Shelemia kag si Hanun nga ikaanom nga anak ni Zalaf. Ikaduha na ini nga parte sang pader nga ila ginpatindog. Ang sunod sa ila amo si Mesholam nga anak ni Berekia. Ginpatindog niya ang parte sang pader nga nagaatubang sa iya balay. Ang sunod pagid amo si Malkia nga isa kaplatero. Ginpatindog niya ang parte sang pader hasta sa ilistaran sang mga sulugoon sa templo kag sang mga negosyante nga nagaatubang sa puwertahan nga tilipunan kag hasta sa kwarto nga ara sa ibabaw sang corner sang pader. Ang nagpatindog sang parte sang pader halin sa sadto nga kwarto hasta sa puwertahan sang mga karnero amo ang mga platero kag mga negosyante. Nehemias chapter 4. Ginbalabagan ang pagpatindog sang pader. Sang mabalitaan ni Sanbalat nga ginapatindog namon liwat ang pader, nangakig gid siya kag ginyaguta niya kami nga mga Hudyo. Sa atubangan sang iya mga kaupod kag sang mga soldado sang Samaria, nagsiling siya. Ano bala ang ginahimo sining makaluluoy nga mga Hudyo? Nagahuna-huna bala sila nga sa isa lang kaadlaw mapatindog nila liwat ang mga pader sang Jerusalem kag makahalad sila liwat? Abi siguro nila magamit pa nila ang mga nasunog kag nadugmok nga mga bato sang pader. Nagsiling man si Tobia nga amunhon nga ara sa tupad ni Sanbalat. Bisan fax lang ang magtaklas sa sina nga pader, marumpag na ina.

Isa naman ka mainit nga pagpanamyaw sa inyo, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Kag sa imo ginabyan sa matutom gid ka mga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon inyo managwali sa kahanginan, ang pastor sa Hinobaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Kag of course, ginakilala naton ang mga utod kag mga abya naton nagaparticipate pagi sa pagbulig kag pag-ampo sa sininga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo, may mga palamakutanon kamo kag subong man mga palangamuyuan, palihog text ng kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit no namon nga Diyos, kahigayon na naman namon ang pagpasalamat sa imo tungod sa imo paghimuno sa amon kinanglanon, pagsabat sa amon pangamuyo, pagtipig, sa amon mga ginatrabaho, paghatag kusog, kagbisan pa man ginoo sa paghatag mo sang pagiya kag kaalam sa amon. Salamat man ginoo bisan pa sang mga kalag nga nagliliso pakanto sa kapawa tungod sang ministry sang pagwali sang pulong mo. Bisan pa sang pagkinabuhi nga matarong sa imo tubangan. Sa bagay nga ini nakahagyat sa ila nga magsalig man sa imo kag magbaton nga ila personal nga manuluwas. Amay nagatugyan gid kami sang tagsa nimo ka mga manugwali sang pulong sang kapisang kaalam kag kasidla. Ang amon pangamuyo sa tagpalamati mabinatunon kami bukas nga painuino Ginoo kaluyi kami sa pagtuman kag bisan pa man Ginoo sa kaluwasan sa amon mga uton nga wala pa na-attach kay Kristo. Sa liwat Ginoo nagaampo kami sang imo pagpakamaayo kag pagbindisyon sa tagsa-tagsa sa amon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga uton, isa ka section diri sa Old Testament ang aton pagatandugon kag subong man kuan aton sa mga leksyon kag prinsipyo sa aton nga pagkinabuhi. Magbasa ako diri sa Deuteronomy chapter 6 to verse 4 padayon nga nagasiling. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine head, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write upon them, upon the post of thy house, and on thy gates. Kabay pang Ginoo, magapakamaayos ang sining mga pulong. Israel. Nawini nga pungsod, natuga siya utod, tungod unagid, sang promesa sang Ginoo. Amo na, ginhimo niya ini nga promesa paagi sa kay Abraham. Kaga, ang pagtuman kag pagtuo ni Abraham, amo ini, ang batayan gin nga ginhimo na sang Ginoo nga saad. Sang paghalad ni Abraham sang iya bata, nagsiling ang Ginoo sa iya. Tungod kay wala mo gin hawiran ang imo anak, kundi ginhalad nimo sa saakon. Nagahimo ako karon sa imo sang katipan sa sining mga saad. Tagaan ko ikaw sang katawhan, ginatawag sila nga mga Hudiyo. Tagaan ko ikaw sang hari, kag ini magagwa gid eventually sa kay King David. Kag tagaan ta kamuduta, kag ini amo ang Palestine. Utod kag abyan sa Ginoo, suliton ko nga ang pungsod sang Israel nagatindog kag nagakapukan sa pulong sang Ginoo kon sa saad sang Ginoo. Kun ila ini ginapakamahal ang saad sang Ginoo kag ginasunod pulong sang Ginoo, nya nagaane sila sang pagpakamaayo nga dihamakon utod kag kadalag-an sa ila mga kaaway kag kalinong sa ila pag sinalayo. Bisan pa literally mga utod bugana nga panganihon kag subong man mga maayo nga panglawason hatag ni sang Ginoo, nya wala sang mga balatian nga pareho dito sang mga balatian sa Egypt ang magalambot sa inyo. Kag siling niya, ang mga manog tanom, maabtan sila sang manog ani, kag ang mga manog ani, malambutan naman sila sang mga manog tanom. Ininaga-picture utod sang agricultural blessings, hindi lamang sa ila pananomon niya, kundi sa mga kasapatan niya. Wala sang mga balatian sa inyong mga kasapatan, kundi magadamo ini sila.
testimonyo sang kaayo sang Ginoo nga nagabugay sa ila. Kag testimonyo man ini nga ang tao nga masinulundon sa kaman sang Ginoo kag nagakapyot sang promesa sang Ginoo, ginabless niya. Amo ni abyan nga ang ginsaad sang Ginoo nga duta sa ila, ang description mismo sang Dios, a land flowing with milk and honey. Meaning very rich in natural resources. Amo ina ang ginsaad sang Ginoo sa ila. Now nagwa na sila sa Egypt utod. Kaginbato na nila ang moral law dito sa Mount Sinai. At itong mga reklamador madinuha-duhaon nga una nga generation, 20 years old, pasaka. Wala tuya makasulod sa duta nga ginsaad sang Ginoo sa ila. Magluwas sa duha katawo, si Joshua kag si Caleb. Si Moises gani mismo nga among leader, wala man siya nakasulod dito sa duta nga ginsaad. Kabalo ka mo kung anong iya sala. Nagsiling ang Ginoo sa iya, Moises, nagareklamo ining mga tao sa akon. Tungod kay wala sila sang mainom nga tubig, nya kadto kadra sa sinanga bato, kag hambalan mo ina, kag magagwa ang tubig. Mga utod, nagasigahom ako nga damo sadto ang nagapamati. Ilabi na gid ang mga katigulangan sang Israel. Tiang natabo mga abyan, pag-abot ni Moises sadtong iga nga ginhambal sang Ginoo sa iya, wala niya ya ginhambalan, suno sang gintulin sang Dios, kundi hinampak niya ini sang iya baston. Nevertheless, nagwa gyapon ang tubi, maluluyon ang Ginoo. Kag ang Dios naghatag sang sentensya niya sa kay Moises. Tungod wala mo ako ginpakabalaan sa atubangan sa mga tigulang sang imo katawhan, hindi ka makasulod sa dutang agin saan akon. Ako man si Moises sang iya nga kapaltahan utod. Tikun imo bala pulsuhan ang istorya kasubo ano? Sa pila ka tuig ang pag-lead ni Moises sa Israelites pagwa sa Egypt. Sumugod siya sa pagpalagyo, naglambot siya didto nga may paga pangalagag, gintagaan sa sang Ginoo sang manughambal pagi sa utod nga si Aaron. Sa pihak sinitanan utod, bisan pa kita nga nagalakat sang malapit nga relasyon sa aton Ginoo, ginabisitahan man sang mga pagsulay kag pagtilaw, abiyan akon. Hindi bala amuning kamaturan? Amuning mga kauturan akon, nga before sila magsulod sang dutang aginsaad, purti kalawig ang pag-review ni Moises sang kasuguan sang Ginoo. Kag-aring mga punto nga gusto ko nga i-draw, nahauna. Nga ang pagtuo sa Dios nga naghimo sang langit kag duta, Dios nga nagasabat sang pangamuyo, Dios nga nagahimuno sang kinanglanon, Dios nga nagaluwas gikan sa kalautan kag sa aton mga sala, kag Dios man nga gusto makigangot sa aton sa isa ka malapit nga relasyon, fondasyon sang isa ka makusog, malig-on kag ginpakamaayo nga pungsod. Hindi ta ini utod maiskaparan nga klase sang kamaturan. That belief in God is a true foundation of any nation. Now, kung lalison mo ini nga kamaturan, ang Dios gusto ko nga ipangop sa imo nga wala siya nagasayop sa iya mga disposisyon. For a person, a family, a community, or a nation to be successful, basic ini mga utod nga kamatuuran nga kilalahon sang isa ka tawo, nga kilalahon sang isa ka panimalay, nga kilalahon sang isa ka komunidad o konpungsod, nga there is a God nga naga-exist, nga nag-create sang tanan nga butang kag nagapakamaayo sang iya magagintuga. Amen. Dios nga puno sang gugma kag kaayo nga nagahimuno man sang ila kinanglanon. Amo na nga sa kadamo, damo nga mga sugo ginsugdan gid sang Ginoo niya. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Na wala ini naganigate mga utod sang person sang Ginoo nga nagalid sa ginasiling naton nga monotheistic, kundi ang ginapahangop na isang pulong sang Ginoo that he is against polytheism. Although di kita nakabalo
nga naga-exist ang Ginoo sa tatlo ka persona. So ang contrast niya nga gina-drive diri, that he is against polytheism. Puno siya sang kaalam abyan kag ang Diyos handa makigrelate sa aton in a personal basis. Of course, paagi kay Ginoong Hesus, paagi sa balaang espiritu nga kun ikaw magtuo kag magbaton kay Kristo, magapuyo siya sa imo kinabuhi. Kabalo ka mo kung anong aton diri nga ma-respond, himayaon ang ngalan niya. Kaya nga aman, sa bugos niyang tinuga, anugid kita nga mga tao, sa bugos niyang tinuga, sinugid kita mga utod. Amo na nga ang manugsal mo sa Kapitulo 8, versikulo 4 nagsiling siya. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Likewise sa 144 verse 3 sang Psalm, Lord, what is man that thou takest knowledge of him, or the son of man that thou makest account of him? Ginlaragway mga utod sining manugsal mo niya ang tao pareho lang sang ulod. Abyan makatilingala gituod ang aton Ginoo nga manunuga kag manluluwas. Amuna nga sa aton pagkinabuhi subong ng individual nga tao. Perhaps ikaw may panimalay, o perhaps ara ikaw sa isa ka komunidad, leader ikaw dira, influensyado ikaw dira, hindi pagkuha ang angkla sang imo maayo kag madinaugon nga pagkinabuhi kag pagsinalayo. Ano ina? Nga nagatuo ka sa Diyos, nga nagtuga sa imo, nga nagapakamaayo sa imo kun sa akon, kag subong man nagapatawad sa aton kun mangayo kita sang pagpatawad sa iya. Kag nagaluwas sang aton mga kalag, nagapatawad sang aton mga sala, kung kita maghinulsol kag magbaton kay Kristo Jesus. Amo ni abyan? That belief in God is an essential foundation for any nation. Ginmention gitsang Ginoo. Baluka mo kung panasunta ang pagtuo kag pagsalig sa Diyos, do paro talang balagi na pagwa. Ngayong Deuteronomy nga ginmention mismo sang Ginoo diritsuhanay sa kay Moises, daw sala, utod hindi. Hindi bala? Amuna nga sa isa ka speech sang maalam nga presidente, nya kag ini nga pungsod nga ginpasad sa Diyos, sa pulong sang Diyos, sa kahadlok sa Diyos, magapabilin kag magapabilin nga magmadnaugon kag magmainuswagon. Amo na utod. Naong katapusan akong nga pangunahuna sa sining aton pagpamalandong amoy ni, nga ang pagtuo naton sa Diyos dapat nga ipakita gid sa ginasiling naton ekspresyon. Deuteronomy chapter 6 verse 5 nagasiling siya, kaghigugmaon mo ang imo Ginoo ng Diyos sa bugos mo nga kasing-kasing, sa bugos mo nga kalag, sa bugos mo nga kusog. Amen. Amo na utod. Bisan hindi ta siya makita, amo na gani nga nagakinabuhi kita sa pagtuo siling San Pablo, we walk by faith and not by sight. Kay ang kamatuoran sang pulong amo ini, tuo ka kay makita mo. Ang sa tao yamo ni, pakita ako anay kay matuo ko. Ang sa Bible yamo ya, believe and you will see. Uutod ka bay pang ang aton kinabuhi, magahambal sang kamatuoran nga kita nagatuo sa Diyos. Kag Diyos nga maayo, Diyos nga gamhanan, Diyos nga maalam, Diyos nga puno sang bugay nga nagasabat sang aton mga pangamuyo. Amen. Paalam na kita sa inyo, and this is the Hour of Hope with Hinubaan Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.